0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta si Landsmann. På niende, Sara Fjellvær med låta Praise. På åttendeplassen går til Vegard Brøndbo med låta Kær du vil.
0: Plass nummer 7.
2: Magnus Hestegrøy er inne i sin andre uke på lista med låta si Et løfte om vår.